0: من آنم کے از سن آئینا سازم، من آنم کے از زہر نوشینا سازم۔ اے میری ہی ہستی ہے جنہیں پتھر نو پگلا کے آئینہ بنایا ہے، شیشہ بنایا ہے۔ تو تے پتھر ہی بنایا سن، میں شیشہ بنایا۔ تو میرے وچ ایک کمی رہن دیتی کہ میریاں اکھاں سب کچھ دیکھ سکدیاں نے، اپنا منہ نہیں دیکھ سکدیاں۔ تو میں پتھر نو پگلایا، شیشہ بنایا، شیشے چ اپنا منہ ویکھیا، تیری کمزوری رہنے نہیں دیتی۔ من آنم کے از سم آئینہ سازم، من آنم کے از زہر نوشینا سازم۔ تو زہر بنائی سی، سنکھیا بنایا سی، میں اس نو مار کے کشتا بنایا ہے، امرت بنا دیتا ہے۔ تے تو میں کرتا انہاں چیزاں دا، میں کرتا جے تو کرتا ہے تو میں بھی کرتا۔ ایک بار نے لمبی چوڑی وارتا لکھے، مختصر میں عرض کراں۔ خدا بولیا، جے میں رات نہ بناندا تے تو دیوا کتھوں بناندا؟ جے میں مٹی نہ بناندا تو پیالے کتھوں بناندا؟ جے میں پہاڑی نہ بناندا تو رستے کتھے بناندا؟ جے میں زمین ہی نہ بناندا تے تو چمن کتھے بنانے سن؟ تے جے میں پتھر ہی نہ بناندا تو شیشہ کتھوں بنانا سی؟ تے جے میں سنکھیا ہی نہ بناندا تو کشتہ کتھوں بنانا سی؟ جے میں تینوں ہی نہ بناندا تو اتنی گلاں کتھوں کرنیاں سن؟
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.